0: Wish. Give you the wish. The priest who gives you the peace and bliss and said, follow this, what I said? What are you saying? You said the, what say the priest? That to your, first tell the girls that will you do this, this, this for, and respect, and do you accept this for the, this wish to your husband? And she said yes. And then he tells to his girl, or the, now you are a wife, so will you respect this, this, this? Said yes.
1: A tak v kostole práve tento kňaz vlastne predniesie tú novomanželskú prísahu a snúbenci s ňou súhlasia.
0: But in the church they will not say, if you don't want to remain, and then you can give up. So for give up from this service, in the church they will not say.
1: Ale nepovedia vám, že by ste mali alebo mohli túto novomanželskú prísahu porušiť alebo zrušiť.
0: The priest itself who gave the wish or this permission, then he cannot take again back.
1: A oni vám vlastne súhlas k tomu sobášu dajú až vtedy, keď odsúhlasíte túto novomanželskú prísahu, a už ju potom on nemôže zobrať späť.
0: But now they will do many times different.
1: Ale v dnešnej dobe sa to už robí inak.
0: But still the, in the cultures there near, they will not make again, say, okay, separate.
1: Ale v kostole stále platí to isté, že tá prísaha je vlastne večná a nedá sa zobrať späť, nedá sa vlastne rozviesť.
0: So this is not only in the church.
1: Nie je to však len v kostoloch.
0: It is everywhere.
1: Je to tak všade.
0: And then you have a good children.
1: Potom máte dobré deti.
0: And the children will also learn in that way.
1: A deti sa vlastne z toho poučia.
0: So there is many, many things. Similarly, if you get a promise about your mantra,
1: a je to podobné, ako keď vy dáte svoj sľub ohľadom mantra,
0: kriya yoga,
1: alebo kriye,
0: and all these techniques,
1: a všetkých týchto techník,
0: we have to go through.
1: Mali by sme potom v tom pokračovať.
0: That's very important.
1: A to je veľmi dôležité.
0: And so is that today is the day for Guru Purnima.
1: A dnešný deň je dňom pre Guru Purnimu.
0: And there all it will tell you the same thing which I told you now.
1: A všetci vám o tom budú rozprávať to isté, čo vám hovorím.
0: What it is said in the Bible.
1: Hovorí sa o tom aj v Biblii.
0: In the church.
1: Kostolo,
0: etc.
1: A podobne.
0: Then we humans will also no war, no fighting.
1: Potom nebudú žiadne vojny, žiadne boje.
0: Thou shall not kill.
1: Pretože sa hovorí, nezabiješ.
0: And no weapons, nothing.
1: Žiadne zbranie, nič.
0: But now they don't follow this.
1: Ale v dnešnej dobe sa toto nenásleduje.
0: Why they are fighting?
1: Prečo bojujú?
0: Why they make the weapons?
1: Prečo vyrábajú zbranie?
0: We kill.
1: Prečo zabíjame?
0: And why the people not give their children more instructions?
1: Prečo nedávame deťom viac inštrukcií?
0: So nowadays very rare people who follow the promise.
1: V dnešnej dobe sú veľmi vzácni ľudia, ktorí dodržujú svoj sľub.

0: नारायण भगवान की, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, अलकपुरी जी महादेव की, लालानंद जी महाराज की, सब ऋषि मुनि महात्माओं की, गुड मॉर्निंग
1: All
0: dear sisters and brothers.
1: Dobré ráno, drahé sestry a bratia.
0: Good morning. Today is a beautiful day, Saturday.
1: Dnes je nádherná sobotné ráno.
0: And this day is also very beautiful day.
1: A celý deň je krásny.
0: On this day, Saturday, there is a very beautiful and very powerful constellation.
1: Túto sobotu je veľmi silná a výnimočná konštalácia.
0: From all these days, on this day, is very powerful.
1: Zo všetkých týchto dní je dnešný deň veľmi silný.
0: And it is more close to earth.
1: A je najbližší k zemi.
0: There are many stories about that.
1: Je o tom veľa príbehov.
0: Written many, many things about this.
1: Mnoho sa o tom už napísalo.
0: And so this is very, very important for all of us.
1: A preto je to veľmi dôležité pre každého z nás.
0: It has good constellation and it has also very, very hard, or also can be not good.
1: Tento deň má veľmi dobrú konšteláciu, je to taká, je silná tá konštelácia a nemusí byť vždy priaznivá.
0: So according to the constellations,
1: a tak podľa konštelácie
0: in Jyotish,
1: v Jyotiši,
0: and so these are all, you know, the 7 days.
1: Máme v týždni 7 dní.
0: And there's one stories maybe yes or we will know.
1: Možno poznáte tento jeden príbeh.
0: But they are having a books and talking about this many people.
1: Ale už mnoho ľudí o tom hovorilo aj písalo knihy.
0: So that when there is a coming the energy can go to anyone.
1: A tá energia, ktorá prichádza, môže ísť ku komukoľvek.
0: Positive or negative.
1: A či už pozitívne alebo negatívne.
0: So there the God Guru or God of the Sunny.
1: A tak Boh alebo Guru Slnka, alebo slnečný.
0: We call Saturday.
1: A tohto Boha voláme vlastne sobota.
0: And when he bring, this is a more darkness coming. Saturn, yeah? And one day he's and he is Guruji.